0: ya amaka ule yi ne mebe ahu
1: ana na wi obererura ni mo wa mmiri
0: esini na awunye obererure ukutukurehure anile hey obunye no begine kwelo no goda ba kunyo blado bo yo cha okwe likiri se onkwe mu kuhuda chi puta no obererure blato furegure gi emechizi kwala obegiyo makana ugbo cha bu ya bu no onodo ahike de ma ozi ati naka ezinulo rose 1.9 fm aba inwe konwa chwa gi

Gase meka guampa gena mano ya anagogo gana gashina kafrenaka. Iye bu akwonso mele kaya mata ehoro go aburu ta ko malite. Owe Abraham kajuru sia sera wo munye gi asem ba sera ho wo munye ya ho wanne ya nwanyi. Maka na sera mara ezigbo mma cho ko onyo sametu munye ya aka ya aga. Uga heshina kafrenaka. Ruori naka Jacob. Jacob aga go Jacob bi ne moga. Like he was living a life of a lie. Emene ke sawo bero ga kangara kwele kwane ke nihem kuru awo na onya gbakwa na onye nwe ozo kuru hiya kwa na oga kwani ha na agode ka oga Bible say oga nta ni le bu mehe oga oga mehe ya bro me na hoti adi ko bero ga odi ka nnuku ga oburi ya na obi ni ga ala oga na oga wo oga ke ya ala oga wo ni ga ala oga ya mi ro ru we chumu ke wara ga oga Asu kalo maka na hana aga nkukumba ogwa muziri he oga. Egwara ha gwa mpaha ni no no ulo, ma ni no ulo. Maka na gina mpaha ni nwensogbu. Ega aloga wo na ega aloga. Iwo onyo oga oga rizim. Egwara ga oga. Asu kalo maka na hana aga nkukumba ogwa muziri he oga. Egwara ha gwa mpaha ni no no ulo, ma ni no ulo. Maka na gina mpaha ni nwensogbu. Ega aloga wo na ega aloga. Iwo onyo oga oga rizim.

National State Abia Mua, Government State Abia Hapatala Utu Committee on Hagabo Ena Ho, na ye na gananye na nye mahokwao, na ndia gane bilata a yabo mpona armo bagwa ge ya mewa bula. Ono ndia be ho, na gane menye utu kpasere kpase. Government mbuwa ne kuno tu komiti ya hapotala biji ya hu na aga ne ahona inyo bule eme na aga zim zim vam vam na kuto kutirisi aga ruo uri na ngalabade gasi ichi ichi na state apia. Uko nro ne kukubano ne dinta ni yono bodo mahia oni sindi onrobo Benson Oji Kere. Nro ne kuo na ndia hapotala buwa biji ya hu na unyo bula gano siwa uri kema na kwa onri ya otide man. Oku notu komiti ya gabasi mbike enho na age mwa protesi ya nwono akwe mweo nde gabo ono ha gabo ijo ina gura nya maho na ane mizi nye mizi. Ota kwa aboro ase kwa ari ene mwe nye maka ono nde abu kwa ime kende nubu hamara u mabapi yoso mizi nye mizi. Oga nronye kuku ono atole general na kwenye komisyona nde na kwenye komisyona bo kwenye komisyona maki wezilezi bu ike chuku o wana. Yona titra ni abo onye ono neruno ku onye ta kukwa ndigide bu Paul obunka. Nani na kwa na yabo nrodo akabu nkana huntu mabi hii makana huu na ngalabade gasi chiche. Mana kwa dubwa hapotala yabo utono hagabu ile banya na hindi lega na aga utu kwa trisega na state abia. Yabo rabude mefu utu kubu ya meka mana inyabu utu sinaga. One mam jemono eka ne gentle loro mbasa uzi Rose 101.9 FM aba ime kwa nwa che wage. Obwa na ngutu bimi wala chitazo anege wetidegi. Ako kwa ahu ndi nkefora fo. Biko one mamu happier na Rose. Nde wuno.

Nanka kositere number for C. Oni si ala toke bu Recep Tayyip Erdogan no bua ne kuo mbode eho. Na yana oni si ala mba Amerika genwe obako nkane kuo. Nobu obako puriche makanoba nane haa bua genwe ya. Nekane matematu inwe obako ndi natu. Na nsonsa bukona nkage mwe nonwa na bia bia. Anye kubwa natoke buha bundege ihiwe ya bu obaka ahon. Kaya hanta ndi utuha ili ato na buwa bundege abia. Age mwobaka ahon nabali ya sana kwa blasito nke onwa July. Beba na hanta ndi no chita ya na kwa ndi mwobaka kono utuha gabia. Huna age mwe obaka ahon. Nega ni huu buwa anye kuo. Dika nrona emwa aramaru na kwa ndare nti. Mahima chitara mifu na kwa utuzi sinye mehe. Mahima chitara nchikuwa na kwa hema kahane mwe ba huu buwa. Onrona wa ya bu ndi omiwu nke mba ahon na mweste. Erdogan bụ onye na-ekwu na ya bụ ọgbakọ nke ya na Trump ga-enwe bụ maka metụtara azụmahịa bụkwa na nke a na-atụ anya na ha ga-ekwu ya mgbe ahụ ha ga-enwe ọgbakọ NATO. Ka ọ dị ugbu a amaghị kpọmkwem ihe a ga-ekwu n'ọgbakọ ahụ mana o meela ka mara na ya bụ ọgbakọ ha ga-enwe ugbu a ga-eme ka enwe ịdị n'otu nakwa inwe ọganihu.

ogbe ya ocha oku elekere ise onke mko hodachi puta no bure goro pla tu fure gure gi emetizikwala ogbe gi yo makana ogbe ocha bu ya bu no onodo ahike de ma ozi ati naka ezinulo rose 101.9 fm aba inwe ko onwa chiwa gi